0: Zany lesy, alaina tao aloha io maromaro io fa io mampidetadetaka azy ka raha very tao io a. De mino ahy alahy fa niova hevitra tany ty ngara tao ry. Resaka saranga tsy mitovy zany nge masarotiny azy. Zany ry mila mitovy aminy vo afaka makafady anjanana.
1: De sura ve lesy alahy fa ho vitatsika ity zany?
0: Kaly milahy e, manana ekipa havanana amin'izany tsika fa aza manala.
1: Tena mba ataovy matotra koa lesy ka sanatri de ho dalo ve lesy zany le koza raha tsy dalo mihitsy ty bandy ty raha zany.
0: Inona matetetra an'lahy e, mbola tsy tena hoe dalo a.
1: Efa inona zany la ty a, sa mbola sambany koa lahy zany amin'ity indray mitoraka ty?
0: Zany ny tena nylany marinoko. Ie, efa saika dalo le ty fa za mbola tsy tena niditra aloha.
1: Zany a. Tena aleo ve seriteretina tsara aloha ka sao ka manaonao fony eo ka any am-ponja vao misaintsaina hoe tahaka izay ihany.
0: Rehefa anao zavatra lesy aza asiana sentiment zany a.
1: Aleo aloha le seriteritra tsara ho a, tena mba kozy ampita mpamilahy eo ihany rehefa tena vonona.
0: De aza atao hoe larako, sao lasa ny zalahy izy a.
2: Okay lesy.